0: כאן גאורגית, הקרטוליה. ירושלים ישראלית ריס 12 საათია, ישראლის საზოგადოებრივი მაუწყებელი კან რეშეთ ბეთი რადიო რეკაზე წარმოგიდგენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას ქართულ ენაზე. ყოველ ხუთ შაბათს და შაბათს 12-დან 1 საათამდე კან რეკას ეთერში გიყვებით დღის და კვირის მთავარ ამბებს ისრაელიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან პირდაპირ ჩართვით იერუსალიმის სტუდიიდან. გვისმინეთ FM 100-ზე და 3-ზე, FM 103-ზე და 1-ზე, ასევე გადაცემის მოსმენაა შეგიძლიათ ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოფიციალურ ვებ გვერდზე, ასევე საკაბელო ტელევიზიების ქსელების მეშვეობით 5-ზე 12 არხზე და ესე 752 არხზე. მსოფლიოში ნებისმიერი ქვეყნიდან ჩვენს ქართულენოვან აუდიტორიას კი გადაცემის მოსმენა და პირდაპირ ეთერის თვალყურის დევნა შეუძლია ჩვენს YouTube და Facebook გვერდებზე. ეს ისრაელის საზოგადოებრივი მაუწყებელია კან გეორგით, მე მიხელ ხეწოიძე ვარ. შალომი იერუსალიმ. მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემებია: ახლო აღმოსავლეთში დაპაუზებული ომი, ტრამპის ისტორიული ვიზიტი ჩინეთში, ირანის ბირთვული საკითხები და ისრაელის შიდა პოლიტიკური კრიზისი. დონალდ ტრამპი პეკინში ჩავიდა. ეს ჩინეთში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი სახელმწიფო ვიზიტია 2017 წლის შემდეგ. ვაშინგტონი და პეკინი ერთდროულად განიხილავენ ირანის ომს, ტაივანს სავაჭრო დაპირისპირებას და მსოფლიო ეკონომიკის მომავალს. ისრაელში კი იზრდება პოლიტიკური დაძაბულობა და კოალიცია სუსტდება, ოპოზიცია აქტიურდება, ვადამდელი არჩევნების შესაძლებლობაზე სულ უფრო ღია საუბრობენ. ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხი ნეთანიაჰუს ხელისუფლებისთვის სერიოზულ პოლიტიკურ კრიზისად იქცა. ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრს 7 ოქტომბრის პასუხისმგებლობაზე პირდაპირ უტევს, ხოლო თავად ნეთანიაჰუ აცხადებს, რომ ირანის წინააღმდეგ ბრძოლა დასრულებული არ არის და ნეთანიაჰუს ჯერ წინა საარჩევნო კამპანია არ დაუწყებია. რეალურად დასრულდა თუ არა ომი ახლო აღმოსავლეთში, შეძლებს თუ არა ჩინეთი ირანზე გავლენის მოხდენას, რას ნიშნავს ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრა ისრაელისთვის და შედის თუ არა ისრაელი ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე წინასაარჩევნო პერიოდში. დღევანდელ გადაცემებში ამ თემებს დეტალურად გავაანალიზებ და იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები: ვალერი ჩეჩილაშვილი, დიპლომატი, საქართველოს ყოფილი ელჩი უკრაინასა და რუსეთის ფედერაციაში, ასევე არკადი ელიგულაშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პოლიტიკური მიმომხილველი და ადვოკატი, დავით პაპია შემოგვერთება გადაცემის მესამე ნაწილში, ბათიამის მერის მოადგილე და პარტია ლიკუდის წევრი. და გადაცემის ბოლოს აუცილებლად ვისაუბრებთ ევროვიზიაზე, ასე რომ დარჩით წინ, საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. დღეს ახლო აღმოსავლეთში უცნაური მდგომარეობაა. რეგიონში თითქოს ცეცხლი შეწყდა, მაგრამ შვიდობა ჯერ არ არის. ომი თითქოს დაპაუზებულია, მაგრამ არავინ ამბობს, რომ ომი დასრულდა. და მთავარი მიზეზი ის არის, რომ ახლა რეგიონში მხოლოდ სამხედრო პროცესები აღარ მიმდინარეობს. იწყება დიდი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური გადანაწილებები. ამ პროცესის ცენტრი ახლა დღეს პეკინია. დონალდ ტრამპი ჩინეთში ჩავიდა პირველად 2017 წლის შემდეგ, მაგრამ ეს აღარ არის ის ვიზიტი, როგორც ეს 9 წლის წინ იყო. მაშინ ჩინეთი ამერიკასთან ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე საუბრობდა. დღეს კი პეკინის თავს გლობალურ ზე სახელმწიფოდ აღიქვამს, რომელიც ფიქრობს, რომ დრო მის სასარგებლოდ მუშაობს. ტრამპისა და სი ძინპინის შეხვედრის დღის წესრიგში პრაქტიკულად მთელი მსოფლიოა. ირანი, ჰორმუზის სრუტე, ტაივანი, ჩინეთ-ამერიკის სავაჭრო ომი, ხელოვნური ინტელექტი, რუსეთი და უკრაინა და რაც მთავარია ირანი. ვაშინგტონს სჭირდება, რომ ჩინეთმა გავლენა მოახდინოს თეირანზე. ჩინეთი ირანული ნავთობის ერთ-ერთი მთავარი მყიდველია და პეკინს რეალურად აქვს ამის ბერკეტები. ტრამპის ადმინისტრაცია ცდილობს ერთდროულად რამდენიმე მიზანს მიაღწიოს: შეინარჩუნოს ზეწოლა ირანზე, თავიდან აისილოს ახალი სრულმასშტაბიანი ომი, გახსნას ჰორმუზის სრუტე და რეგიონში ეკონომიკური სტაბილურობა დააბრუნოს. მაგრამ ამ პროცესებში ჩნდება ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა: რამდენად ემთხვევა დღეს ვაშინგტონისა და იერუსალიმის ინტერესები ერთმანეთს? ბოლო დღეებში ისრაელის ხელისუფლების განცხადებები ბევრად უფრო მკაცრია, ვიდრე ამერიკის. ბენიამინ ნეთანიაჰუ პირდაპირ ამბობს, რომ ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხი დახურული არ არის. ისრაელი აცხადებს, რომ ირანი ჯერ ამ დრომდე ინარჩუნებს გამდიდრებულ ურანს, ბალისტიკურ პროგრამას და რეგიონალურ პროქსი დაჯგუფებებს. ანუ ისრაელისთვის მთავარი კითხვა ისე უსაფრთხოება, ამერიკისთვის კი სტაბილურობა, და ეს განსხვავება უკვე იგრძნობა. ომების პარალელურად ისრაელში კიდევ ერთი ფრონტი გაიხსნა, პოლიტიკური ფრონტი, ქვეყანა პრაქტიკულად წინასაარჩევნო ატმოსფეროში შედის. ნეთანიაჰუ ცდილობს დროის მოგებას, ოპოზიცია კი ცდილობს საზოგადოებას აჩვენოს, რომ ქვეყანა არა მხოლოდ უსაფრთხოების, არამედ მართლობის კრიზისშიც არის. რა იქნება მომავალი არჩევნების მთავარი თემა ისრაელში? 7 ოქტომბერი, ირანი, ეკონომიკური კრიზისი, ულტრაორთოდოქსების სამხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხი თუ საზოგადოების ნდობის კრიზისი? რადგან რეალურად ისრაელი დღეს ერთდროულად ორ დიდ ბრძოლაში ცხოვრობს, ერთია ბრძოლა მტრების წინააღმდეგ ირანთან, ჰესბოლასთან ლიბანში, ასევე ჰამასთან ღაზა სექტორში და მეორეა შიდა უსაფრთხოება და მოქალაქეებთან დაპირებების შესრულება. სწორედ ამ თემებზე დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ, წინ ძალიან საინტერესო გადაცემა გელოდებათ. როგორც გვეკითხარით, ისრაელში პოლიტიკური დაპირისპირება სულ უფრო მწვავდება. ოპოზიცია ბენიამინ ნეთანიაჰუს ხელისუფლება 7 ოქტომბრის პასუხისგებლობისგან გაქცევაში ადანაშაულებს. თავად ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ ქვეყანა ჯერ კიდევ ომის პირობებში ცხოვრობს და ირანიდან მომდინარე საფრთხე არ არის დასრულებული, ამიტომ პოლიტიკურ ბრალდებებზე საუბარი ჯერ ადრეა. ისრაელის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ოპოზიციონერი ავიგდორ ლიბერმანი აცხადებს, რომ პოლიტიკურ ბრძოლაში ნეთანიაჰუს ადგილი არ არის. ბენიამინ ნეთანიაჰუ მომავალ ხელისუფლებაში პარტნიორი ვერ იქნება. ლიკუდი ნეთანიაჰუს გარეშე ნამდვილად შეიძლება გახდეს მომავალი კოალიციის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაგრამ არა ნეთანიაჰუ. 7 ოქტომბრის ხოცვა ჟლეტაზე მთავარი პასუხისგებლობა ნეთანიაჰუს ეკისრება. ის ვალდებულია სახელმწიფო საგამოძიებო კომისიის წინაშე წარსდგეს და პასუხი აგოს. ლიბერმანი ცდილობს ამ მომრჩეველს აჩვენოს, რომ პრობლემა არა ლიკუდი, არამედ ბენიამინ ნეთანიაჰუა. დაახლოებით მსგავს ტონალობაში საუბრობს ოპოზიციის ლიდერი, ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იაირ ლაპიდი. მისი თქმით, ქვეყანა უკვე მხოლოდ უსაფრთხოების კრიზისში კი არ არის, პრობლემა არის მართველობის სისტემაში. ნეთანიაჰუს გარემო ცოა ძალიან დიდ ფულს ხარჯავს ტყუილებზე და პროპაგანდაზე, მაგრამ არის ერთი მნიშვნელოვანი რამ. ვინც მასთან ერთად მუშაობს, არიან მისი მტრები. სწორედ ამიტომ გადავწყვეტეთ გაერთიანება ნაფტალი ბენეტთან, რადგან შევქმნათ ერთი ძალა ისრაელის ხელისუფლებაში მოსასვლელად. მე ვიყავი პრემიერ-მინისტრი, მუშაობდი მთავრობაში ხელისუფლებასთან და ძალიან კარგად ვიცი, როგორ ფუნქციონირებს ეს სისტემა შიგნიდან. ნეთანიაჰუს პოლიტიკურმა გარემოცვამ სერიოზული პრობლემები შეუქმნა და ისინი უნდა ჩამოშორდნენ მართლობის სისტემას, აცხადებს იაირ ლაპიდი. კიდევ უფრო კაცრი მწვავე შეფასება გააკეთა ისრაელის გენერალური გენშტაბის ყოფილმა ხელმძღვანელმა გადია იზენკოტმა, ადამიანმა, რომელიც თავად იყო ომის კაბინეტის წევრი და უშუალოდ მონაწილეობდა უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტილებებში. ახლა ნეთანიაჰუს ადანაშაულებს. ჩვენ ძალიან მძიმე დილემის წინაშე ვიდექით, როდესაც მივხვდით, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთვის მხოლოდ პოლიტიკური ფარის როლში ვიყავით. ნათელი გახდა, რომ გადაწყვეტილებებს უკვე მთავრობის ყველაზე რადიკალური ფიგურები კარნახობენ ნეთანიაჰუს. ნეთანიაჰუ მათ ზეწოლას ვერ უძლებს. ეს ლიდერის გამოცდაა ომის მთავარი მიზნების უმეტესობა, რომელიც დაახლოებით 2.5 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, დღემდე მიღწეული არ არის. ის, რაც დაგვპირდნენ, არ შეასრულეს. აიზენკოტის ეს განცხადება განსაკუთრებით სერიოზულად აღიქმება ისრაელში, რადგან კრიტიკა მოდის არა ოპოზიციიდან, არა ქუჩაში გამოსული პროტესტანტებიდან, არამედ უშუალოდ ყოფილი ომის კაბინეტის ლიდერის მხრიდან. ამის მიუხედავად, ოპოზიციის ოპოზიციული ლიდერების მიუხედავად, ოფიციალური იერუსალიმი, ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუ და მისი მოკავშირე ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კვლავ ირანზე საუბრობენ. მოვისმინოთ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რას ამბობს. ირანს ბირთული იარაღი არ შეიძლება ჰქონდეს და ირანს ბირთული იარაღი არ ექნება. მათ ეს ძალიან კარგად იციან და ამაზე უკვე შეთანხმებულები არიან. ჩვენ თამაშს არ ვთამაშობთ, მათ ბირთული იარაღი არ ექნება. ეს განაცხადა დონალდ ტრამპა და ბოლოს მოვისმინოთ, რას ამბობს ბენიამინ ნეთანიაჰუ.
1: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
0: ვფიქრობ, რომ ამ ოპერაციამ ძალიან ბევრი რამ შეცვალა, მაგრამ ყველაფერი დასრულებული ჯერ არ არის. ირანში კვლავ რჩება ბირთული იარაღი, ბირთული მასალა, გამდიდრებული ურანი, რომელიც ქვეყნიდან უნდა გაიტანონ. კვლავ არსებობს გამდიდრებული ობიექტები, რომელიც დემონტაჟს ექვემდებარება. ირანი ისევ აგრძელებს პროქსი ძალების დაფინანსებას და წახალისებას, ამიტომ საოპერაცია ლომის ღრიალი ირანის წინააღმდეგ ამ ეტაპზე არ დასრულებულა. და სწორედ ამ ფონზე, ეს განაცხადა ნეთანიაჰუმ, და სწორედ ამ ფონზე, როდესაც ომი ახლო აღმოსავლეთში ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, ისრაელში წინასაარჩევნო კამპანია ოპოზიციურმა პარტიებმა უკვე აქტიურად დაიწყეს. მაგრამ დღის მთავარი და კვირის მთავარი თემა მაინც რჩება დონალდ ტრამპის ვიზიტი პეკინში. და როგორც გიგხარით დღეს და კვირის მთავარი თემა დონალდ ტრამპის ვიზიტი პეკინში, ახლა გადავიდეთ იმ პროცესებზე და ვისაუბროთ იმ პროცესებზე, რომლებიც დღეს არა მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთის, არამედ მთლიანად მსოფლიო პოლიტიკის მომავალს განსაზღვრავს. საერთაშორისო ყურადღების ცენტრშია დონალდ ტრამპის ვიზიტი ჩინეთში. ეს ამერიკის პრეზიდენტის პირველი სახელმწიფო ვიზიტია 2017 წლის შემდეგ. დღეს ტრამპი და სი ძინპინი ერთდროულად განიხილავენ რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვან თემას: ირანში დაპაუზებულ ომს, ჰორმუზის სრუტე უნდა გაიხსნას, ეს ერთ-ერთი მთავარი თემაა, და ასევე საუბარი არის ხელოვნურ ინტელექტზე. პარალელურად კი რეგიონში კვლავ უცვლელია მაღალი ახალი სამხედრო ესკალაციის საფრთხე და ახლა უშუალოდ ვითარებაზე, რა ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, რა მოლოდინები აქვს მსოფლიოს დონალდ ტრამპისა და ჩინეთის პირველი პირის შეხვედრაზე. ამ თემებზე სასაუბროდ შემოგვერთდება დიპლომატი, საქართველოს ყოფილი ელჩი უკრაინასა და რუსეთის ფედერაციაში, ვალერი ჩეჩელაშვილი. დღემშვიდობისა ბატონო ვალერი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის.
0: ბატონო ვალერი, დავიწყოთ მთავარი თემით საუბარი. როგორ აფასებ დონალდ ტრამპის ვიზიტს ჩინეთში? მაგალითად, ევროპელი ანალიტიკოსები, დიპლომატები ფიქრობენ, რომ ეს დონალდ ტრამპის ეს ვიზიტი მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს არსებულ ვითარებაზე ახლო აღმოსავლეთში. თქვენც ეს მოლოდინი გაქვთ?
2: დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ორი უძლიერესი გეოპოლიტიკური მოთამაშე, კრეფციტად ორივე ეკონომიკა არის მსოფლიო ეკონომიკის ნახევარზე მეტი, ანუ 33 და 20 ტრილიონი ამერიკული დოლარი. ამიტომ ესე იგი, ეს მარტო ორმხრივი მოლაპარაკებები არ არის, განეხილება ყველა საკითხი, მათ შორის გლობალური ხასიათის ბირთული განიარაღება იქნება ეს, თუ გლობალური ეკონომიკა და ვაჭრობა და ასე შემდეგ, და ასევე რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები: ტაივანიდან დაწყებული ჰორმუზის სრუტით და ირანთან ომი დამთავრებული და დაბრუნებული რუსეთ-უკრაინის ომიც იქნება განხილული.
0: აი, მაგალითად, რომ დაუბრუნდეთ და დავიწყოთ იმ თემით, რომელიც ყველაზე აქტუალურია ბოლო ორი თვის განმავლობაში, ომი ახლო აღმოსავლეთში, რომელიც დაპაუზებულია. თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩინეთს რეალურად აქვს ბერკეტი? მას აქვს რეალურად ბერკეტი, იმიტომ რომ ირანთან მიმართებაში, თუმცა ამ ბერკეტის გამოყენებას რამდენად შეძლებს? ანუ ეს ერთგვარად ამერიკელი დიპლომატების განცხადებები მოვისმინე, რომ თუ ჩინეთი დათანხმდება, ეს იქნება კარგი, მაგრამ მეორეს მხრივ არის რისკი, რომ თუ ის დათანხმდება, ჩემი ხმამი ბრუნდება უკეთრავად. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს შესაძლებლობა ახლა ჩინეთს, რომ მან მოახდინოს ეწოლა ირანზე და ეს რეალურია?
2: ნუ რა თქმა უნდა, ახლა თალკე ჩინეთს აქვს თავისთავად, მაგრამ თუ ხდება ჩინეთის პოზიციის სინქრონიზება ამერიკელების პოზიციასთან და თუ აქ შეთანხმებული გეგმით მუშაობს ეს ორი გეოპოლიტიკური უმთავრესი მოთამაშე, მაშინ რა თქმა უნდა ჩინეთს გადაეკეტება ყველანაირი საშუალება მანევრის. ისე პრინციპში უნდა ვთქვათ, რომ ჩინეთის ირანი ცეცხლს ეთამაშება, ისედაც ძალიან რთულ მდგომარეობაში არის ქვეყანა, მაგრამ ეხლა მე ვფიქრობ, გულის ფანცხალი თელდებიან იმას, თუ რაც გადაწყვიტავს პრეზიდენტი სი ძინპინი ამ მოლაპარაკებების შედეგად, იმიტომ რომ ამას რა თქმა უნდა პირდაპირ გავლენა ექნება ირანზე.
0: აი, რო საუბრობთ ახლაც მთელი მსოფლიო ელოდება ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა მე ვერ ვნახე ადამიანი ისრაელში, ვკითხე ძალიან ბევრ გამოცდილ ექსპერტ ანალიტიკოს, რა მოლოდინები აქვს, რა შეიძლება გააკეთოს ჩინეთმა აი მაგალითისთვის, რომ შეგიძლიათ, რომ აი ჩვენს აუდიტორიას უთხრათ, რა ბერკეტი აქვს უშუალოდ ახლა ჩინეთს იმისათვის, რომ აიძულოს ირანი შეასრულოს ის მოთხოვნები, რომელსაც ამერიკა უყენებს?
2: Ну, ჯერერთი, ჩინეთი არის თავარი მომხმარებელი ირანის ნავთობის. და თუ ჩინეთის რჩევებს არ გაითვალისწინებს ირანი, შეიძლება ძალიან ადვილად თავისი მოთხოვნები დააკმაყოფილოს სხვა წყაროების საფუძველზე, მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მაგრამ საერთოდ მინდა ვთქვა, რომ თუ მაგალითად სი ძინპინმა რაღაც გზავნილით მიმართა ირანს, რომელიც იქნება სინქრონიზებული ტრამპის თავისთავად აღარანაირი საშუალება არ დაჩდება მანევრის. თვითონ ეს ფაქტი იქნება იმდენად ძლიერად მოქმედი ბერკეტი, რომ შესაბამის დასკვნებს ირანი აუცილებლად გამოიტანს.
0: კიდე ირანშიც უკვე გაკეთდა განცხადებები, რომ ელოდებიან ამ შეხვედრის დასრულებას. თუმცა თემას არ გადაუხოთ, აქვე ძალიან აქტუალური იყო დონალდ ტრამპის ვიზიტამდე პეკინში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საუბარი, როდესაც დაიწყო ურანის გატანაზე და მორატორიუმზე. საუბარი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში უნდა მოხდეს გამდიდრებული ურანის გატანა. ყოველ შემთხვევაში ტრამპი ამას ითხოვს. აქ საუბარია 12 და 15 წლიან შეთანხმებაზე, თუმცა ირანი ამაზე უარს აცხადებს. თქვა, როგორც გამოცდილი დიპლომატი, ერთი მხარე, რომელიც ითხოვს გამდიდრებული ურანის გატანას და მეორე მხარე საუბრობს, რომ ამ თემას არც განიხილავენ, რეალურად შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში შეთანხმება ირანსა და ამერიკას შორის?
2: Ну, იცით რა, ახლა აქ ბევრი კომპონენტია, მაგრამ ორი მთავარი რამ, რაზეც ასე ვთქვათ, ამერიკელები უკან არ დაიხევენ, ეს არის ირანის ბირთვული პროგრამის შეწყვეტა და განიარაღება პრაქტიკულად და მეორე ჰორმუზის სრუტის თავისუფალი ფუნქციონირება, იმიტომ რომ ეს საერთოდ არნახული მოთხოვნაა ირანის მხრიდან, რომ დაწესდეს საერთაშორისო სრუტეზე ირანის სუვერენიტეტი. ამას არავინ არ დაუშვებს, ამერიკელებმა რომ მოიდომოთ კიდევაც, ეს ვერანაირად ვერ განხორციელდება. მაგრამ ამის აპირისპიროდ, ახლა მთავარი რაც შეიძლება ამერიკელებმა შესთავაზონ, ეს არის რეჟიმის შენარჩუნება. ნუ, რა თქმა უნდა, ტრანსფორმირებულის, მაგრამ მაინც შენარჩუნება. თუ აქედან გამომდინარე, მე ვთქვი,
0: ძალიან დიდი ბოდიში უბრალოდ აი კითხვას ჩაგეკითხებით, რეჟიმის ტრანსფორმირება ახლა ძალიან აქტუალურია ეს საკითხი ისრაელშიც. როგორ შეიძლება მოხდეს ირანული რეჟიმის ტრანსფორმირება?
2: ის უკვე მოხდა. იმიტომ რომ ის პირველი და მეორე რიგის ხელმძღვანელები არ არიან უკვე ცოცხლები. შესაბამისად ეს ინსტიტუციური კავშირებიც დაირღვა შიგნით ირანში. ახლა მე ვფიქრობ, ამის გადალაგების ძალიან მტკივნეულ პროცესში არიან და ის ახალი ხალხი, რომელიც მოვა ამ ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც იმედია დაიდება, აიღებს თავის თავზე დამატებით ვალდებულებებს და ეს ვალდებულებები იმასთან ერთად, რომ ეს იქნება ახალი ხალხი, ახალი ინსტიტუციონალური მოწყობის ფონზე, ნიშნავს ამ რეჟიმის ტრანსფორმაციას.
0: აი მაგალითად გუშინ ირანულმა პროპაგანდისტულმა სააგენტომ ფარსმა განაცხადა, რომ ახლა მთლიანად ირანულ ძალაუფლება ხელში არის მოჩტაბა ხამენეის ხელში. ის აკონტროლებს რევოლუციურ გუშაკთა კორპუსის, იღებს გადაწყვეტილებას. თქვენც ასე ფიქრობთ? ანუ მამა შეიცვალა შვილით, ამ შემთხვევაში რეჟიმის ცვლილების საკითხში რაზე ვსაუბროთ მაშინ? და ისრაელშიც ფიქრობენ, რომ რეჟიმის ცვლილება უნდა აუცილებლად უნდა მოხდეს?
2: გვანახონ ეს კაცი და მაშინ დავიჟერებთ. არ გვინახავს ეს ადამიანი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს გუშაკთა კორპუსი მთლიანად, ასე ვთქვათ, აკონტროლებს, როგორც შეუძლია ვითარებას, მაგრამ რეგიონებზე მე ვფიქრობ, ზუსტად იმიტომ, რომ ეს ინსტიტუციონალური კავშირები დაირღვა ამერიკელების და ისრაელის შეტევის შედეგად, ეს ასე ვთქვათ, კარგად აწყობილი მანქანა რო იყო, ეხლა ეს ნამდვილად ასე აღარ არის. ხოლო რაც შეეხება მოშტაბა ხამენეის, ჩვენ ნუ ძალიან წინააღმდეგობრივ გზავნილები გვესმის. ხან ცოცხალია და ყველაფერს ასე ვთქვათ აკონტროლებს, ხან კიდევ გამოაფინეს მისი სურათი შახედების ასე ვთქვათ რიგში. ნუ ამიტომ სანამ ჩვენ ამ ადამიანს არ დავინახავთ, არ ვიხილავთ, ხო, რომ ის ნამდვილად არსებობს და გასცემს ბრძანებებს, მე პირადად სერიოზული ეჭვები მაქვს.
0: მაშინ აი კითხვა რომ შემოგიბრუნოთ, ვისთან აწარმოებს ახლა შეერთებული შტატები მოლაპარაკებებს? კი, ხედავთ მოლაპარაკე თავებს, რომლებიც ბოლო ომის განმავლობაში ულიმიტო იმუნიტეტით სარგებლობდნენ? ეს იყო ფეზეშკიანი, არიან ფეზეშკიანი, ეს არის აბასარახჩი, მაგრამ ისინი რეალურად ხომ არ არიან გადაწყვეტილების მიმღები? ვის ელაპარაკება ახლა თქვენი აზრით ამერიკის შეერთებული შტატები?
2: ეს არის ყველაზე დიდი და რთული კითხვა. სხვადასხვა ამაზე ტრამპის ჩივის ხოლმე, რომ არ მესმის ზოგჯერ ვის ელაპარაკებიო. და ეს უბრალოდ იმით არის გამოწვეული, რომ შიგნით ანუ რღვევა მოხდა ამ რეჟიმის და ეხლა ანუ ერთმანეთში არ ყვევენ ვინდა როგორ. ეხლა საგარეო საქმეთა მინისტრი ერთს ამბობს, გუშაგები მეორეს ამბობენ, თან ამას რაღაც არა ასე ვთქვათ ვერბალური სიტყვებით მოიხსენიებენ საგარეო საქმეთა მინისტრს და ასე შემდეგ. საერთოდ ეს კითხვა, რომელიც თქვენ დაცვით, ახლა არის ყველაზე რთული კითხვა. მე ვფიქრობ, რომ დღეს არ არსებობს არც ადამიანი, არც ადამიანთა ჯგუფი, რომელსაც ძალუცრომ სრული კონტროლი აიღოს და პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე. მათ შორის მომავალში.
0: და დონალდ ტრამპიც, როგორც თქვენც თქვით, ხშირად აღნიშნავს, რომ ირანთან საუბარი ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მოლაპარაკებამდე სხვა განცხადებები კეთდება, შემდეგ მოლაპარაკებების მაგიდაზე უკვე პაკისტანში სრულიად სხვა განცხადებები კეთდება და ამ ადამიანებსაც შეება შთაბეჭდილება, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირი ერთი ცენტრისტული ძალა ირანში ახლა არ არის. თუმცა ბენიამინ ნეთანიაჰუ ისრაელში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ახლა ტრამპი მოლაპარაკებას აწარმოებს, ისრაელისთვის ეგზისტენციალური საფრთხე არის, პრობლემა არის ირანში არსებული გამდიდრებული ურანი, რომლის გატანაზეც დონალდ ტრამპი დაპირდა, რომ გაიტანს ქვეყნიდან, ირანიდან გამდიდრებულ ურანს და ამ საფრთხეს ისრაელს და არამხოლოდ ისრაელს, რეგიონს და მსოფლიოს მოუხსნის. ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ ამის გარდა რეჟიმის ცვლილება კვლავ აქტუალური საკითხია ისრაელისთვის, ასევე ბალისტიკური რაკეტების წარმოების საკითხი და ირანის კავშირები პროქსი ძალებთან. აი ამ სამ საკითხზე ირანი კატეგორიულად უარს აცხადებს. თუმცა თუ ირანი არ შეწყვეტს ამ შემთხვევაში პროქსი ძალებთან კავშირს და ფინანსებას და მხარდაჭერას, როგორ ფიქრობთ, ცოტა ხნის წინ გახსნილი კიდევ ერთი ფრონტი ისრაელ-ლიბანთან, ლიბანში ჰეზბოლას ომი, შეიძლება რომ მოგვარდეს ახლა რამდენიმე დღეში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ისტორიული შეხვედრა ისრაელისა და ლიბანის წარმომადგენლებს შორის, ბოლო 43 წლის განმავლობაში ასეთი მაღალი დონის დიპლომატიური შეხვედრა არ ყოფილა. და სწორედ ამ თემაზე მინდა ლიბანზე გადმოვიდეთ თქვენთან საუბარში. როგორ ფიქრობთ, ისრაელსა და ლიბანს შორის ასეთი ისტორიული 43 წლის შემდეგ შეხვედრა შესაძლებელია დასრულდეს მოლაპარაკებებით იმ შემთხვევაში, თუ ირანი უარს აცხადებს ჰესპოლას მხარდაჭერაზე უარის განცხადება? ყოველ შემთხვევაში ირანი ამბობს, რომ ჰესპოლა მისი მოკავშირეა.
2: ხო, ის ამბობს, რომ მისი მოკავშირეა, ბიძო. სინამდვილეში ხო ისრაელსა და ლიბანს შორის პრობლემა არ არსებობს. ეს არის პრობლემა ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის, რომელიც არის პროქსი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ამბობს, რომ ნუ ირანის ხელმძღვანელობასთან ერთად, რომ უნდა აღიგავოს ისრაელი პირისაგან მიწისა. და ეხლა ამას ვინ მოითმენს? ეხლა ვერც ისრაელი ვერ მოითმენს და ვერც ერთი სხვა ნორმალური სახელმწიფო. ამიტომ ეს არის მოლაპარაკების პროცესი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ სრულად არ იქნება უზრუნველყოფილი ისრაელის უსაფრთხოება შესაბამისი გარანტიებით, ამერიკის შეერთებული შტატები საბოლოო ზავზე ირანთან არ წავა. იმიტომ რომ ეს იქნება მაშინ წინაპირობა კონფლიქტის შემდგომი განვითარების.
0: და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. თქვენთან ინტერვიუ მქონდა იმ დროს, როდესაც უშუალოდ ომი მიმდინარეობდა ახლო აღმოსავლეთში, თუმცა აი მაშინ ჩვენ არ საუბრობდით, მაშინ მთავარი საკითხები სხვა იყო, რეჟიმის ცვლილება და ასე შემდეგ. როდესაც ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ დაიწყეს სპეცოპერაცია ორი სახელწოდებით, აღარ გავიმეორებ, მაშინ მთავარი საკითხი იყო რეჟიმის ცვლილება, გამდიდრებული ურანის გატანა, ბირთვული საფრთხის მოხსნა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაშინ არ იყო მთავარი საკითხი ჰორმუზის სრუტე. თქვენი აზრით, რატომ გახდა დღის წესრიგში ყველაზე მთავარი ნომერ პირველი პრობლემა და მოლაპარაკებებისთვის მთავარი ფაქტორი ჰორმუზის სრუტე ახლა, როდესაც დანარჩენი საკითხები, პრობლემები ჯერ კიდევ არ არის მოგვარებული?
2: თავარი საკითხი არ დარჩა. მე ვფიქრობ, თავარი საკითხი რჩება ეს ბირთვული პროგრამა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წარმოიდგინეთ, ეს წუთით რომ რუსეთს არ კონდეს ბირთვული იარაღი, რამდენად უფრო მარტივი იქნებოდა მასთან გამკლავება. და ახლა ეს წუთით წარმოიდგინეთ, რომ ირანს ამ ხელისუფლებას აქვს, ესე იგი, ბირთვული

0: ფასებზე აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით და ეს ეხება პრაქტიკულად მთელ მსოფლიო ბაზარს ამიტომაც გახდა
1: ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ჰორმუზის რუტე ახლა მთავარი მოლაპარაკებების საგანი არ არის ხომ ასე
0: არა მე ვფიქრობ რომ მაინც ბირთული ასე თქვა საკითხები არის მთავარი საკითხი და მას ამ პირველის შემდეგ რა თქმა უნდა ჰორმუზის რუტე
1: ისრაელის და ამერიკის შეერთებული შტატების მაღალი სამხედრო თანამდებობის პირები აცხადებენ, რომ ომი დაპაუზებულია, მაგრამ არ არის დასრულებული. დონალდ ტრამპის message box-იც დაახლოებით ასეთია, რომ ნებისმიერ წამწუთს შეიძლება განახლდეს ეს ომი. თქვენ გაქვთ მოლოდინი, რომ შეიძლება ვითარება დაიძაბოს და ვიხილოთ ახლო აღმოსავლეთში დაპაუზებული ომის გახსნას, ანუ მეორე ეტაპს.
0: კი, რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებლობა არის, იმიტომაც ვამბობ, რომ ცეცხლს ეთამაშება ირანი და ამერიკელები უკვე ფიქრობენ, რომ ეს სახელწოდებაც შეუცვალონ ოპერაციას. შეიძლება ეს სპეციალურად არის გამოჟონილი იმისთვის, რომ ზემოქმედება მოახდინონ ირანთან, მაგრამ სრულიადაც არ გამოურიცხავ იმას, რომ ამერიკელები აღადგენენ ну ისრაელთან ერთად რა თქმა უნდა ბუნებრივია და ისრაელი ამას გააკეთებს დიდი სიამოვნებით მე ვფიქრობ დარტყმებს ირანზე ეს საშროება არის და ეს საშროება პირველ რიგში არის ირანის წინ დგას ეს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მათზეა დამოკიდებული
1: დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას ძალიან საინტერესო ვითარდება ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები და თქვენთან ინტერვიუ ყოველთვის საინტერესოა თქვენი მოსაზრებები ყოველთვის საინტერესოა დიდი მადლობა ჩვენთან გადაცემაში მონაწილეობისთვის მშვიდობას და წარმატებებს გისურვებთ
0: იცოცხლეთ წარმატებები თქვენ
1: ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ვალერი ჩეჩელაშვილი დიპლომატი საქართველოს ყოფილი ელჩი უკრაინასა და რუსეთის ფედერაციაში ახლა კი გადავიდეთ ისრაელის შიდა პოლიტიკურ ვითარებაზე. ქვეყანა ერთ-ერთ ყველაზე დაძაბულ პოლიტიკურ ეტაპზე შედის ბოლო წლების განმავლობაში. კოალიცია სულ უფრო სუსტდება, ოპოზიცია კი ცდილობს საზოგადოებაში არსებული უკმაყოფილების პოლიტიკურ ძალად გარდაქმნას. ბოლო დღეებში კიდე უფრო გამწვავდა დაპირისპირება სამხედრო სამსახურის საკითხზე. ულტრაორთოდოქსული პარტიები ბენემენ ნეთანიახუს ზეწოლას აგრძელებენ და სამხედრო გაწვევის კანონთან დაკავშირებით ღიად საუბრობენ კოალიციის დატოვების შესაძლებლობაზე. ამის პარალელურად იზრდება დაპირისპირება უსაფრთხოების სისტემაშიც. ოპოზიცია პრემიერ-მინისტრს 7 ოქტომბრის საკითხზე პასუხისმგებლობის კუთხით უტევს, ხოლო ისრაელის გენშტაბის ყოფილი უფროსები უკვე ღიად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას. ამავე დროს ქვეყანა უკვე პრაქტიკულად წინასაარჩევნო ბრძოლაში შევიდა. სოციალური გამოკითხვები აჩვენებს, რომ ნეთანიახუს ბლოკს მთავრობის დამოუკიდებლად ფორმირებას სულ უფრო უჭირს. რამდენად რეალურია ისრაელში ვადამდელი არჩევნები, შეძლებს თუ არა ნეთანიახუ კოალიციის შენარჩუნებას და რა გავლენა აქვს ომს ისრაელის შიდა პოლიტიკაზე ახლა ჩვენთან სასაუბროდ პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება ადვოკატი პოლიტიკური მიმომხილველი არკადი ელეგულაშვილი ბატონო არკადი მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის
2: გამარჯობათ მოსალმებ ჩვენს მენერებს
1: ბატონო არკადი როგორ შეაფასებს დღეს ისრაელის შიდა პოლიტიკურ ვითარებას ხედავ თუ არა რეალურ საფრთხეს რომ კოალიცია შეიძლება უახლოეს მომავალში დაიშალოს იმიტომ რომ აი ბოლო განცხადებები რომელიც ულტრაორთოდოქსული პარტიების მხრიდან კეთდება შეიძლება მინიშნება იყოს რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები როგორ ფიქრობთ
2: აშკარად ჩანს რომ ჩვენ მაგისკენ მივდივართ მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი არის არჩევნები, ერთი თვით ადრე იქნება თუ ერთი თვით გვიან იქნება. რამდენად მაგასაც არანაირი მნიშვნელობა არ
1: აქვს. ეს ცალსახად, ანუ თუ ერთი თვით იქით ან აქეთ, ეს რეალურად გადამწყვეტი არ არის, მაგრამ რის თქმას ცდილობს ამით საკუთარი ამომრჩევლისთვის და აუდიტორიისთვის ულტრაორთოდოქსული რელიგიური პარტიები ძალები ამ შემთხვევაში?
2: რა არის, იცით, ჩემი აზრით აქ ბევრი რამე არის, ფარულათაც კიდე გასაფალისწინებელი და რას გულისხმობ. არჩევნები როგორც უნდა ჩატარებულიყო წესით და რიგით 27 ოქტომბერს მაქსიმუმ უნდა მომხდარიყო. 27 ოქტომბერი არის ისეთი რიცხვი, რომელიც ამ მთავრობას მე მგონი არ აწყობს. იმის გამო რომ 7 ოქტომბრის სამომარეალო დღეები იქნება ძალიან ახლოს. იმის გამო რომ ებრაელური პრაზნიკები არის სექტემბრის შუა რიცხვებიდან ოქტომბრამდე და ეს ყველაფერი არ ეხმარება კოალიციას იმისთვის რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი ადამიანი მოიყვანოს საარჩევნოდ და შეიძლება უფრო მეტი ძალა დააგროვოს ულტრარელიგიურ ფრაქციებს პარტიებს ეს არაცხობს იმის გამოც რომ ბევრი საზღვარგარეთ მიდის ჩვენ ვიცით რომ უკრაინაში უმანში მიემგზავრება ძალიან ბევრი
1: სექტემბრის სარო შაშანო
2: ამ თელ პერიოდში ძალიან ბევრი არჩევანი ამ
1: ფიქრობ რომ თქვენს დამეთანხმებით

0: ალბათ რომ არჩევნების თარიღი უახლოეს ერთ თვეში წესით უნდა გადაწყდეს და ამაზე მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს რა შედეგით დაბრუნდება ტრამპი პეკინიდან. თუმცა აი ამ თემას მოგვიანებით კიდე დაუბრუნდები. ახლა უბრალოდ მინდა ამავე თემის გაგრძელება შემოგთავაზოთ სასაუბროდ. ცოტა ხნის წინ ისრაელის საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გამოკითხვა ჩაატარა და ამ გამოკითხვების მიხედვით ნეთანიაჰუს გაუჭირდება კოალიციის შეკვრა. ხვალაც რო არჩევნები იყო სექტემბერშიც, რომ არჩევნები იყოს და თქვა ოქტომბერში, ვადებსე არ ვიკამათოთ ახლა, ვადებსე არ ვიკამათოთ. ახალი გამოკითხვის მიხედვით ნეთანიაჰუს ლიკუდს 26 მანდატი აქვს მხოლოდ, შეუძლია რომ 26 მანდატი აიღოს, ხოლო ნაფტალი ბენეტისა და იაირ ლაპიდის გაერთიანებას 25. თქვენ ნახეთ ეს გამოკითხვა, საკმაოდ საინტერესო გამოკითხვა. მას შემდეგ რაც ნაფტალი ბენეტი და იაირ ლაპიდი გაერთიანდნენ, ეს გამოკითხვა მას შემდეგ ჩატარდა. ამ გამოკითხვას თუ დაუჯერებთ, ნეთანიაჰუ ვერ ქმნის კოალიციას, გაუჭირდება. თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ?
1: Ну, а вот сейчас там გამოკითხოს ნაკლებად და და ვოდი მე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით როგორ ისტორიულად ეს გამოკითხები ერთი კვირითაც ადრე როგორ იწლება, ერთი დღითაც ადრე როგორ იწლება და რამდენად სინამდვილეში საბოლოო არჩევნების დათვლა სულ სხვანაირი არის ვიდრე წინასწარი პროგნოზები. Რა შეეხება ნეთანიაჰუს და ნეთანიაჰუს პროფესიონალიზმს არჩევნების დროს და არჩევნების დღეს განსაკუთრებით, ნეთანიაჰუ არის, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, დიდი ოსტატი არჩევნების დღის და სულ ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ ის მოანცემები, რომელიც იყო არჩევნებამდე, სულ სხვანაირად იყო არჩევნების დღეს. ანუ აქვს ნეთანიაჰუს იმის უნარი, იმის საშუალება, რომ არჩევნების დღეს უფრო მეტი მომხრე თავისი გამოიყვანოს ვიდრე სხვებს. ბენეტს რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით ბენეტის წინასწარი გამოკითხვები როგორ იყო პოზიტიური მაგის თვით ადრეც სხვა პარტიებში, რომელიც ჰქონდა და ჩამოყალიბებული ეს იამინ ხადაშ როგავიცხენოთ, რომ ჩამოაყალიბა იქ ძალიან ბევრი ჰქონდათ მანდატები ამ წინასწარ გამოკითხვებს, საბოლოოდ ელექტორალური ბარიერი ვერ გაიარეს და საერთოდ ვერ შევიდნენ კნესეთში. და ამიტომ მე ადავახნოვოდი ამ წინასწარ გამოკითხვებს. თან ჩვენ შეგვიძლია ვფიქროთ იმაზე, რომ არის კიდე ძალიან ბევრი ცვლილებები, რომელიც მოხდება. ჩვენ არ ვიცით, გადი აიზენკოტი თუ შეუერთდება კიდე რომელიმე პარტიას. ჩვენ არ ვიცით.
0: ახლა აი ამ წუთის მონაცემებით, ხვალაც რომ არჩევნები იყოს ერთ თვეშიც, ნეთანიაჰუმ რაც არ უნდა გააკეთოს, და მეთანხმებით ის საკმაოდ გამოცდილი პოლიტიკოსია და ისრაელში ვინც ცხოვრობს და ვაქვირდებით არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და ვიცნობთ პოლიტიკურ ისტორიას, მაის ყოველთვის იცვლება შედეგები, ციფრები ყოველთვის იცვლება. თუმცა როგორც არ უნდა შეიცვალოს ციფრები, ლიკუჩიც აღიარებენ, რომ ნეთანიაჰუს დამოუკიდებლად კოალიციის შექმნა, ანუ ხელისუფლებაში მოსვლა გაუჭირდება. ამ შემთხვევაში ეს არის არჩევნები, სადაც გადამწყვეტი იქნება არა მანდატების რაოდენობა, არამედ ის პარტია, ის ძალა, ვისი მანდატებიც იქნება გადამწყვეტი. ამ შემთხვევაში ვერც მემარჯვენე და ვერც მემარცხენე ძალები ვერ მოახერხებენ დამოუკიდებლად კოალიციის შექმნას, 60-ზე მეტი მანდატის მოპოვებას და უმრავლესობის ფორმირებას არაბული პარტიების გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ ნეთანიაჰუსთვის წითელი ხაზი არაბული პარტიები და აქეთ ოპოზიციაც, ყველა ოპოზიციური ლიდერი, ლიბერმანი, აიზენკოტი, ნაფტალი ბენეტი, განცი, ლაპიდი ამბობენ, რომ ისინი არ შექმნიან კოალიციას არაბულ პარტიებთან, ამ შემთხვევაში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ კიდევ ის გაგრძელდება ის სცენარი, რაც წლების წინ იყო, კიდე ერთი არჩევნები, კიდე ერთი არჩევნები და ასე შემდეგ, თუ მოახერხებენ რაღაცნაირად მოლაპარაკებებს?
1: მიხარ, ეს პატური მდგომარეობა, რომელიც აციქით არც აქეთ, უკვე როგორც თქვენ სწორად თქვით, აბსოლუტურად სწორად თქვით, უკვე წლების მანძილზე გრძელდება ჩვენ სახელმწიფოში. ჩვენ ზედიზედ არჩევნებზე გავდიოდით წლების მანძილზე, მაგრამ ბინიამინ ნეთანიაჰუსთვის რა არის სასარგებლო ამ სიტუაციაში? ვთქვათ, როგორც ჩამოაყალიბოს კოალიცია ბინიამინ ნეთანიაჰუმ და მეორე მხარემაც ოპოზიციამაც, რომ ვერ მოახერხოს დაგროვება იმ ძალით, რაცა საჭირო, რომ თვითონ ჩამოაყალიბო მთავრობა, ასეთ შემთხვევაში მაინც ბინიამინ ნეთანიაჰუ რჩება პრემიერ-მინისტრი შემდეგ არჩევნებამდე და შემდეგ არჩევნები კიდევ იქნება და ეს პატური მდგომარეობა გაგრძელდება. და არაბულ პარტიასაც რაც შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიულად არ ჯდებოდა ასეთი მთავრობა ამ არაბულ პარტიებთან, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიცვალა ბენეტის და ლაპიდის მთავრობის დროს. და სინამდვილეში ეს დაიწყო ცოტა უფრო ადრეც, როცა ბენიამინ ნეტანიაჰუ დაიწყო საუბარი ამ არაბულ პარტიებთან.
0: თუმცა ეს იყო 7 ოქტომბრამდე, აქვე დავკონკრეტები, 7 ოქტომბრამდე, აი 7 ოქტომბრის შემდეგ ვითარება პრაქტიკულად შეიცვალა ისრაელის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ახლა ამ არჩევნებზე, 2026 წელს არჩევნებზე, რამდენიმე საკითხია გამოყოფილი და ეს საკითხები გადამწყვეტი იქნება ამ არჩევნებზე. ეს არის 7 ოქტომბერი, საგამოძიებო კომისია, ეს არის ირანთან მიმართებაში ომის დასრულების საკითხი, ეს არის ეკონომიკური კრიზისი, რომლის წინაშეც ისრაელი სავარაუდოდ დგას ან დადგება, იმიტომ რომ სამ ფრონტზე ომი დაპაუზებულია, და კიდევ ერთი საკითხი ულტრაორთოდოქსების სამცხედრო სამსახურში გაწვევის საკითხი, რომელიც ძალიან ისეთ პრობლემატური გახდა ნეთანიაჰუსთვის. აი ამ საკითხებიდან როგორ ფიქრობთ, ნეთანიაჰუ მისი მართველი კოალიცია არჩევნებამდე შეძლებს რაღაცნაირად მოსახლეობას მისცეს სათქმელი, რომ იცი რა, ერთ-ერთი პრობლემა მოვაგვარეთ?
1: მე კიდე დავამატებდი ეს ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომლიდანაც ყველაფერი იწყებოდა, ეს რეფორმა იურიდიულ სისტემაში. ეს მთელი გაყოფა და დაყოფა ჩვენი სახელმწიფოსი, ჩვენი საზოგადოებით, როცა ვთქვათ, შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყო 7 ოქტომბრის რაც მოხდა, როგორც თვითონ არაბები აცხადებდნენ, რომ დაინახეს სახელმწიფო როგორ არის დაყოფილი და ფიქრეს, რომ სისუსტე არის ეს ჩვენ და შეიძლება რომ დაგვატყან, ეს იყო ეს დემონსტრაციები იურიდიულ სისტემასთან დაკავშირებით. ესეც გადასაწყვეტი არის, იმიტომ რომ სინამდვილეში მთავრობამ ვერ მოახერხა ამ იურიდიული რეფორმის დაწინაურება არანაირად. ანუ ბაგაცმა, უზნაეთ სამართლომ ყოველნაირად ნებისმიერი კანონმდებლობა, რაც იყო მიღებული ამ თემაზე, შეაჩერა და იყო ესეთ შემთხვევები, რომ კიც გააუქმა. და ამიტომ ძალიან გეთანხმებით, ყოველნაირად ძალიან გადამწყვეტი არჩევნები არის, ძალიან სერიოზული თემები წყდება აქ, რომელიც იქნება ჩვენი სახელმწიფოსთვის არსებითი და ძალიან მნიშვნელოვანი, და მე პირადად იმედი მაქვს იმისი, რომ ჩვენი მოქალაქეები უკვე რაღაცნაირად გამოფხიზდებიან და მიწავლიან არჩევნებზე. ადომ არ იყოს ისეთი მდგომარეობა, რომ პატარა სექტორები ჩვენ სახელმწიფოში მიდიან არჩევნებზე დიდი პროცენტით. ანუ პროცენტულად ის პატარა სექტორები, ულტრარელიგიურები არის, ეს სხვა სექტორები, თუ ვინაც იგივე არავი, პროცენტულად მიდიან ძალიან მნიშვნელოვნად, უფრო მეტი ვიდრე ჩვეულებრივი საზოგადოება, რომელიც იხდის იმ საშემოსავლო გადასახდელებს, რომელიც შეიძლება ბევრჯერ წყვეტს.
0: თუმცა ომის შემდეგ ეს პირველი არჩევნები არის, შესაბამისად ახლაც მოსახლეობის განწყობა სხვანაირი, აქამდე 7 ოქტომბრამდე ვითარება სხვანაირი იყო და შესაბამისად ახლაც შეიძლება მოსახლეობა ქუჩაში არ გამოდის, არ აქტიურობს, თუმცა მოსახლეობაში არის პროტესტი, ამ პროტესტს ჭირდება, ამ კითხვებზე ჭირდება პასუხი. თუმცა ჩემთვის როგორც ჟურნალისტისთვის გაუგებარია იმდენად ბევრი საკითხია, სოციალური, ეკონომიკური საკითხი, რატომ აკეთებს გააქცენტს, რატომ საუბრობს ოპოზიცია ახლა, ლიბერმანი, აიზენკოტი და სხვა ლიდერები ახლა საუბრობენ ისევ 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისიაზე. თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი პრიორიტეტული უნდა იყოს ოპოზიციისთვის?
1: ოპოზიცია ეძებს ყოველნაირ საბაბს, რომ კოალიციას შეეტაკოს და კოალიციაზე რამე თქვას. ანუ ეს არის ულტრარელიგიურების მიწევა ჯარში, ეს არის კომისია, რომელზეც მიდის საუბარი. ჩვენ მართალი რო ვილაპარაკოთ, ოპოზიცია რომ ყოფილიყო დღეს მთავრობაში, ოპოზიციის შემადგენლები რომ ყოფილიყვნენ, ულტრარელიგიურებს ჩემი აზრით უფრო მეტს დაუთმობდნენ და ახლა შეიძლება პირდებიან ულტრარელიგიურებს უფრო მეტს, ვიდრე ახლანდელი მოქმედი მთავრობა აძლევს. და შეიძლება ესეც იყოს იმის მიზეზი, რაც ზიდანს დავიწყოთ ჩვენ დღეს საუბარი, ამ არჩევნების ცოტა დაახლოება. ისე რომ ულტრარელიგიური პარტიები ამბობენ, რომ ჩვენ უკვე აღარავად ნაღდი და ნაღდი კომპანიონი ბენიამინ ნეთანიაჰუსი, ის კანონი, რომელიც ჩვენ შეგვიდან ვერ ჩაატარეს და ვერ მიიღეს კნესეთში, და ამიტომ
0: თუმცა ნეთანიაჰუ დაპირდა, რომ არჩევნების შემდეგ ის შეძლებს ამ საკითხის მოგვარებას, ისე როგორც ეს ითხოვენ ულტრაორთოდოქსული პარტიები. თუმცა კითხვა სხვა ფორმით დავსვი. ახლა როდესაც ქვეყანა არჩევნებისთვის ემზადება და ოპოზიცია ითხოვს 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისიის შექმნას, ინფორმატი მიხედვით, როგორც ეს ითხოვენ. ამ შემთხვევაში ნეთანიაჰუს კოალიცია ამას არაკეთებს და ეს შეიძლება მოხდეს არჩევნების შემდეგ. იგივე არჩევნების შემდეგ მოხდეს სამხედრო სამსახურში გაწვევის კანონპროექტის განხილვა ახლებურად, რასაც ეს ულტრაორთოდოქსული ძალები ითხოვენ. თუმცა მხოლოდ გვესმის პოლიტიკური დაპირისპირებები, დაახლოებით ასეთი ცუდი შედარება, მაგრამ საერთაშორისო მედიაში აქტიურად განიხილება ESBB, NoBB, აი მხოლოდ ამ ფორმატით რატომ მიდის ახლა პოლიტიკური ბრძოლა. მოქალაქები ითხოვენ, მაგალითად თელ ავივში საპროტესტო გამოსვლის დროს ითხოვენ მოქალაქეები კონკრეტულ დაპირებებს, რატომ უნდა მისცეს ხმა კონკრეტულ ძალას, სამოქმედო გეგმას, საარჩევნო დაპირებას, თუმცა ოპოზიცია თუ ერთთან ხვდება რაღაცა საერთო მესიჯზე, ისინიც რაღაცა ითხოვენ, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ხელისუფლება თუ ასეთი ძლიერია, ოპოზიცია არჩევნებზე იცვლება. მაგრამ არჩევნებამდე მოსახლეობა მათ უნდა დაარწმუნონ, რატომ უნდა მისცენ ხმა მათ. მართლა ამ ფორმატში მიდის პოლიტიკა კი ნეთანიაჰუ, არა ნეთანიაჰუს, ხომ ასეა დაახლოებით ეს შედარება არის ახლა.
1: მიხარ, რაც შეეხება თვითონ კომისიას, ჩემი პირადი აზრი იყო სულ პირველი დღეებიდან, რომ აქ სახელმწიფო კომისია საერთოდ არ არის საჭირო, აქ უნდა ყოფილიყოს სიცოცხლის სამართლის საქმეები აღძრული, აქ უნდა ყოფილიყოს ჩამოყალიბებული სპეციალური საგამომძიებლო კომისია, რომელსაც ექნებოდა უფლებამოსილება დაკითხვის, დაპატიმრების და ასე შემდეგ, როგორც საგამომძიებლო ორგანო, არა როგორც კომისია, რომელიც დასკვნები შეიძლება დასრულდეს წლების შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ასეთი კომისია შეიძლება იმუშაოს წლების მანძილზე და მისი დასკვნები საბოლოოდ არაფერს არ შეგვიძლია. ჩვენ იმის შესახებ, რომ ვინმე პასუხისმგებელი იქნას ან ვინმე იყოს დასჯილი, აქ სუფთაც მიდის ლაპარაკი იმაზე, თუ ვინმე იქნება დასჯილი იმის გამო, რაც მოხდა 7 ოქტომბერს. ამ კომისიას ასეთ თურისეც არ ექნება იმის ძალა, რომ ვინმე დასაჯოს. რა შეუძლია ამ კომისიას რომ გააკეთოს? რომ სამომავლოდ რაღაცა დასკვნები გამოვიდეს, რის გამოც შეიძლება დაიწეროს.
0: გასაგებია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე, ვიცი, უბრალოდ ჩემი კითხვა იყო ამ ფორმატის, რომ ახლა როდესაც სამ ფრონტზე ომი არ დასრულებულა, როდესაც ირანიდან მომდინარე ეგზისტენციალური საფრთხე ჯერ კიდევ არის, აი რატომ უნდა განვიხილოთ ვინ ახლა პასუხისმგებლობის საკითხი? ნეთანიაჰუსაც უბრალოდ ეს message box-ი აქვს, მოდით უსაფრთხოებაზე ვიფიქროთ და ნებისმიერ ფორმატში შედგეს საგამოძიებო კომისია და ის ამბობს, რომ თუ იქნება კითხვები, ის უპასუხებს. უბრალოდ ახლა როდესაც ლიბანში ომი მიმდინარეობს, როდესაც ჰამასთან ომი არ დასრულებულა, როდესაც ირანთან ომი დაპაუზებულია, ახლა პასუხისმგებლობის საკითხი, საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი საერთაშორისო მედიის და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ცოტა ისეთი თემაა, რა ქვეყანაში ომი მიმდინარეობს და ომი საგამოძიებო კომისია იქნება, დასრულდეს ერთ-ერთი ომი და შეიქმნა საგამოძიებო კომისია, ხო ლოგიკური კითხვაა? ერთ-ერთი ომი მაინც დასრულდეს.
1: ნამდვილად ლოგიკური არის და ჩემი პასუხი არის იგივე საზიდანაც და დღეს არის პოლიტიკური თამაში, რომელიც ოპოზიცია ეძებს ძითი და ეტაკოს თავრობას, მეტი არაფერი. და თქვენ თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ მე, რა საჭირო არის ამ სასამართლოს გაგრძელება პრემიერ-მინისტრის წინააღმდეგ ამდენი წლის განმავლობაში, როცა სახელმწიფო ომის პერიოდში არის, ასეთ ომის დროს, როცა პრემიერ-მინისტრმა უნდა გადაწყვიტოს
0: სამხედრო საკითხები,
1: საკითხები და მაგ დროს უნდა იდგეს სასამართლოში და გასცეს პასუხები რომელღაცა ბრალდებას, რომელიც სინამდვილეში უკვე ყველასთვის გასაგები არის, რომ არ არის აფერი მნაირი არსებითი. უკვე თვითონ მოსამართლეების ეუბნებიან პროკურატურას, რომ გადახედეთ კიდევ ხელახლა თქვენ ბრალდებას, რაც მიუყენეთ პრემიერ-მინისტრს და მაინც გრძელდება ეს ყველაფერი, რისთვის არის ეს საჭირო?
0: აქ უბრალოდ ხომ საუბრობთ იმაზე, რომ სასამართლო ხელისუფლების დაპირისპირება მიმდინარე
1: უყურეთ? ზუსტად იგივე წონაზე გეუბნებით ამ კომისიის შესახებ. ეს არ არის არსებითი ახლა, ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ომის პერიოდში, როგორც თქვენ ამბობთ, დღესაც დაიღუპა ხალხი ჩრდილოეთში, სამი მოქალაქე დაიღუპა სამწუხაროდ და ოპოზიცია საინტერესებს სხვა საკითხები საერთოდ, რაც არ არის დღეს იმდენად არსებითი და მნიშვნელოვანი ჩვენი სახელმწიფოსთვის, მაგრამ ეს ყველაფერი კეთება იმისთვის, რომ დააგროვონ კიდე რაღაც ხმები. მე პირადად თუ მკითხავთ, ეს არ არის ნამდვილად კეთილსინდისიერი ქცევა და საქციელი, მაგრამ ასე არჩია ოპოზიციამ რომ
0: გააგზავნა. თუმცა ვითარებას, პოლიტიკურ ცხოვრებას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ახლა ისრაელში დონალდ ტრამპი, მისი მოქმედებები, მისი მესეჯ ბოქსები, თუ ომი განახლდა ახლო აღმოსავლეთში ირანის წინააღმდეგ, ეს პოლიტიკური განცხადებებიც, საგამოძიებო კომისიებიც დროში გაიწელება და გადაიწევს იქით სექტემბრისკენ ზაფხულის შემდეგ. და ახლა ი ბოლო კითხვა მექნება თქვენთან, დრო ცოტა გრჩება, რა მოლოდინები გაქვთ ახლო აღმოსავლეთში შეიძლება ახლა ომი განახლდეს და ეს მეტწილად, აი რა მოლოდინი გაქვთ ყველა ველოდებით ახლა რა პასუხი დაბრუნდება დონალდ ტრამპი პეკინიდან? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა პასუხი შეიძლება ჰქონდეს დონალდ ტრამპს?
1: ამდენად ეს ყველაფერი გადაწყდება ჩემი აზრით იმ შეხვედრაზე ჩინეთში პრეზიდენტების შორის, ამერიკის და ჩინეთის პრეზიდენტების შორის, იქ გადაწყდება ახალი გეოპოლიტიკური რუკა ჩვენი სამყაროს, ჩვენი სოფლიოსი. და იმედი მაქვს, რომ იქ იქნება ჩვენი ინტერესები პირველ ხაზზე, ისრაელის ინტერესები, რაშიც სამწუხაროდ არ არის დარწმუნებული. ამერიკას მაინც თავისი ინტერესები აქვს, ამერიკას თავისი ნაციონალური ინტერესები აქვს, როგორც თვითონ სულასახებს ამტკიცებს. მაგრამ მაინც დავენოდოთ
0: და მოკლედ რომ მიპასუხოთ თქვენს ის მოლოდინი გაქვთ, რომ ომი შეიძლება განახლდეს, ანუ ომის დასრულებას არ ელოდებით?
1: ახლა პერიოდში არა, ძალიან რეალისტური პირობების გამო, იმიტომ რომ ჩემპიონატი იწყება, ფეხბურთის სოფლიო ჩემპიონატი 11 ივნისს და ამ დროს მე მგონი არ მოხდება.
0: თუ ფეხბურთი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ირანიდან მომდინარე ფირთული საფრთხე, ამას მალე გავიგებ. დიდი მადლობა გაცემის მონაწილეობისთვის. ეს იყო არკადი ელგულაშვილი, იურისტი, ადვოკატი, პოლიტიკური მიმომხილველი. ჩვენი სტუმარი, მადლობა. ახლა კი საუბარი გავაგრძელოთ ისრაელში და პოლიტიკაზე და უკვე მართვალი ბანაკის პოზიციიდან. ბოლო დღეებში ქვეყანაში პოლიტიკური ტემპერატურა კიდევ უფრო გაიზარდა, კოალიციაში კრიზისი ღრმავდება, ულტრაორთოდოქსული პარტიების სამხედრო სამსახურში გაწევის საკითხით ზეწოლას ახორციელებენ მართველ კოალიციაზე. გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა ცოტახნის წინ ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და სწორედ ამ თემებზე ახლა სასაუბროდ შემოგვიერთდება პარტია ლიკუდის წევრი, ბათიამის მერის მოადგილე დავით პაპია. დღემში და ბატონო დავით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: მშვიდობით და დიდი მადლობა ბატონო მიქაელ.
0: დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო დავით, როგორ შეაფასეთ დღეს ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას? მართლა დგას რეალურად კოალიცია დაშლის საფრთხის წინაშე? მაგალითად დღეს განცხადებები გააკეთა უკვე რელიგიური პარტიების მხრიდან, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ თუ ნეთანიაჰუ არჩევნებამდე არ დათანხმდა კანონპროექტის მიღებას, ისინი კოალიციიდან გავლენ. ანუ თქვენ მოლოდინი გაქვთ, რომ შეიძლება იყოს ვადამდელი არჩევნები, თუმცა რამდენიმე თვეა ისედაც და არჩევნებამდე?
2: Ну, ახლა გადის რა თქმა უნდა ამის საუბარი ესე კოალიციის პარტიების შორის. დრიცხვი რო ესე იგი დაგეგმონ, რაც შეიძლება ყველასთვის რო იყოს მოხერხებული, ნატანიაოს და ლიკუდ პარტიას ურჩევნი რა თქმა უნდა რო კანონიერ თარიღში ჩატარდეს არჩევნები 27 ოქტომბერს. კიდევ ეს ორთოდოქსულ პარტიებს უფრო 15 სექტემბერს აწყობსე. მე მგონი რომ მაინც მონახამენ რაღაც კომპრომისს
0: მაგალითად და
2: ხო და ნუ იქნება ალბათ ერთი თარიღი რომელიც აწყობს კოალიციის პარტიებს.
0: დაველოდოთ, ანუ ერთ თვეში იქნება არჩევნები თუ სამ თვეში? რეალურად მეტწილად ეს განპირობებულია ვითარებაზე, რომელიც ახლა რეგიონში არის. თუ ვითარება დაიძაბა ირანთან და ირანთან მიმართება, შეიძლება ეს თარიღი გადაიწიოს ცოტა კიდევ. თუმცა დაუბრუნდეთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებს, მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიცია ითხოვს 7 ოქტომბრის საგამოძიებო კომისიის შექმნას და ასე შემდეგ, მათ თავისი მოთხოვნები აქვს. საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა გამოკითხვა ჩაატარა და აღმოჩნდა, რომ ნეთანიაჰუს კოალიციის პარტია ლიკუდი, ამ შემთხვევაში თქვენი პარტია, რომელ პარტიასაც წარმოადგენთ, ამ არჩევნებზე შესაძლოა 26 მანდატის, ამ არჩევნებზე აიღოს 26 მანდატი. აქვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გამოკითხვის მიხედვით 25 მანდატის აღება შესაძლოა მოახერხოს ნაფტალი ბენეტმა და იაირ ლაპიდმა. ასეთ ვითარებაში ბენიამინ ნეთანიაჰუს გაუჭირდება უმრავლესობის ფორმირება. ამ გამოკითხვის შედეგებზე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა ფიქრობთ ლიკუჩა ამასთან
2: კავშირებით? Ну, ასე გეტყვით ბატონო მიხაელ, ისა ჯერერთი არის დრო, სანამ არჩევნები მართლა იქნება. ეს იქნება ალბათ 5 თვეში, ან 6 თვეში, ну და დაახლოებით ასე.
0: ესე
2: იგი ან სექტემბერში იქნება და ან ოქტომბერში იქნება, ბოლო ოქტომბერში. და მანამდე ბევრი დრო არის. აზრები იცვლება, კიდევ ყველანაირი ხელი შეკრულება პარტიებში იცვლება, სხვადასხვა ახალი პიროვნებები შევჩედიან ან პოლიტიკურ თემაში პარტიებს შექმნიან, ზოგი დაარღვევენ და ნუ ესე იგი არ არის ჯერ დაწყობილი რომ თქვა პარტიის პარტიების ხრი ვინ გადის და ვინ მიდის ვისთან და რამე და ასე. და ასე რომ ეს დღეობით რო აკეთებენ აზრის გამოკითხვას, ის ბევრ მნიშვნელოვანი არ არის. ეს ერთი. მეორე, ეს ისოდეთ რომ ესე იგი როგორც ტრადიციონალურად ხომ სულ ლიკუდის პარტია ღებულობს ამ აზრის გამოკითხვებში, სტატისტიკურ აზრის გამოკითხვებში ღებულობს ნაკლებს, რაც მართლა სინამდვილეში ღებულობს მერე შემდეგში.
0: კი, არჩევნებამდე შეიძლება ბევრი რამ შეიცვალოს. ახლა ნეთანიაჰუმ სუფთა პრაქტიკული პრაგმატული თვალსაზრისით, თუ ერთ-ერთ ფრონტზე მაინც ომი დასრულდა, ან გაირკვა ამ შემთხვევაში მართლ კოალიციას, ლიკუდს შეძლებს მეტი მანდატის მიღებას, თუმცა ლიკუდს დამოუკიდებლად მაინც არ შეუძლია ამ შემთხვევაში უმრავლესობის ფორმირება, მას სჭირდება კოალიციური ძალები, პარტნიორები. ამ ჩამონათვალისიდან ვინც შეიძლება ბარიერი გადალახოს, გადამწყვეტი არის მაინც არაბული პარტიები, როგორ ფიქრობთ შეძლებს აი ნეთანიაჰუ არაბულ პარტიებთან საერთო ენის გამონახვას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აი ამ მონაცემებით, დღეის მონაცემებით რომ ვისაუბროთ, არაბული ძალების, არაბული პარტიების ხმები გადამწყვეტი ჩანს, როგორც აღმოჩნდა გადამწყვეტი იქნება.
2: Ну, а сахла ту, рабу атпаунда, ам дгевандлис азрис გამოკითხვას თუ მართლა ჩათვლი რო რეალური არის. მაგრამ ეს იცოდე რომ საერთოდ ხალხმა უნდა იცოდეს რომ აზრის გამოკითხვა, სტატისტიკური აზრის გამოკითხვა არის როგორც დუხი. ნიშნავს რომ შეგიძლია რომ თუ გინდა დაიხმარო, დაისხა, უსუნო ის, მაგრამ დალებით არ დალიო, იმიტომ ეს არ არის მართალი და სარგებელი. და აგრევე რომ მანამდე სასანამ არჩევნები იქნება, აზრის გამოკითხვა რო გააკეთო, იმაერად შეიძლება რომ რაც არის დღეს ის არ იქნება ხვალ და
0: ეს უბრალოდ წინასაარჩევნო გამოკითხვა არის და ახლა ჟურნალისტები მე წილაცილობთ გავიგოთ პოლიტიკოსებისგან მათ შეფასებები, იმიტომ რომ ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის მნიშვნელოვანი ციფრები არის, იმიტომ რომ ვერც დამოუკიდებლად ოპოზიცია მემარჯვენეები ვერც მემარცხენეები ვერ ახერხებენ კოალიციის შექმნას და ამ გამოკითხვი ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი გახდა. ეს არის ციფრი, გავიგეთ, უსაფრთხოების მინისტრის ითამან ბენგურის პარტია გაიზარდა პარტიის მისაძლებს უფრო მეტი მანდატის მიღებას, შესაბამისად შეიძლება ეს ხმები წავიდეს ის ლიკუდთან და ნეთანიაჰუსთან, იმიტომ რომ ისინი როგორღაც ახერხებენ ერთა თანაცხოვრებას. თუმცა აქ თქვენი პასუხი მინდა, თქვენთან კითხვა მაქვს ოპოზიციაზე. ნაფტალი ბენეტი და იაირ ლაპიდი ამბობენ, რომ ისინი არ შექმნიან კოალიციას გადი აიზენკოტთან. გადი აიზენკოტს დაახლოებით ისეთი მიმართულება აქვს, როგორც წლების წინ ჰქონდა ნაფტალი ბენეტს. ის მიდის იმ მიმართულებით და 15 მანდატი ჰქონდა სხვა შორის, აი ამ გამოკითხვა მას შეუძლია 15 მანდატის მიღება, რომ შეიძლება მისი ხმები გადამწყვეტი იყოს და შეიძლება სწორედ ამ ფორმატით, ისე როგორც თავის დროზე ნაფტალი ბენეტი მომავალ მთავრობაში, თუ გადი აიზენკოტის იაშა არის პარტიის ხმები გადამწყვეტი იქნება, შეიძლება მან დააყენოს ასე საკითხი, რომ ის იქნება პრემიერ-მინისტრი და ამის ამბიცია მას აქვს.
2: Ну, гетყვი ახლა მათ. ჯერერთი არ დაუჯერებდი მე ნაფტალი ბენეტის სიტყვას, გამოცდილებართ მაგის სიტყვა რა ღირს და რამდენად აფასებს თვითონ მაგის სიტყვას. ეს ერთი და ნუ იაი ლაპიდიც ასე რა თქმა უნდა. და ახლა რო ვთქვათ რომ კამპეინი, ესე იგი არჩევნის კამპეინი ჯერ არ დაწყებულა. როცა დაიწყება კამპეინის არჩევნის კამპეინი, რა თქმა უნდა, უკვე ხალხი უფრო აზროვნებაში იქნება, უფრო ეცოდინება ინფორმაცია, ვინ რა არის და ვინ რა წარმოადგენს. და მე მგონი, რომ ბიბი ნეთანიაჰუ გამართლებული არის უკვე ხალხის თვალში და იციან, რომ მაგას ვინ ვერ მეეტოლება. ვერც აიზენკოტი, ვერც ნაფტალი ბენეტი და ვერც ლაპიდი ერთად. და მე ჯერამს, რომ კიდევ შემდეგშიაც კოალიცია, ჩვენი დღევანდელი კოალიცია შექმნის მთავრობას. და ჩემი აზრით, აგერ შეგიძლია კიდე რო ეს ყველაფერი ჩაწერილია, ეს ჩვენი დღევანდელი კოალიციის პარტიები ერთად მიაღწევენ 62 მანდატს მინიმუმ.
0: გაუჭირდება ულტრაორთოდოქსული რელიგიური პარტიების გარეშე და ახლა აი დღეის მდგომარეობით ულტრაორთოდოქსული პარტიები რაღაცნაირად ისეთი რიხიანად აკეთებენ განცხადებებს, რომ ისინი არ თანამშრომლობენ ნეთანიაჰუსთან და აი ბოლო განცხადებები მახსოვს მათი ისეთი მწვავე იყო.
2: ჩვენ არ დაბადებულათ დღეს, მე მგონი, მიქაელ და
0: ბიჭო. კი, რა თქმა უნდა.
2: რა არის პოლიტიკური ნათქვამი, რომ ერთ ამის სიტყვიდან და მე გაჩეცვლიან დავანტაზებს და სხვანაირად ილაპარაკებენ. ასე რომ ამაივე დაკადნებები არ ბევრჯერ იყო ადრე და დღესაც არის, რა თქმა უნდა, და ეს რა თქმა უნდა ეს არის ახლა რომ უნდათ რომ ვიკომ ძალა და ის იხმარონ პოლიტიკური ძალა, რა თქმა უნდა, ნათანიელს წინაშე. და მაგრამ რომ ვთქვათ რეალურად არაფერი შანსი არ არის რომ მარცხენა პარტიები დაშდნენ იაერ გოლანთან ან ლაპიდთან და არც ის კი არა ბენეტთან. იმიტომ იმათ შორის იმნაირი განსხვავება არის
0: აზროვნული და პრინციპული სხვაობა არის. ისინი ეთხოვენ ეს ნაფტა ოპოზიციური ძალები ყველა თითქმის განცი ლაპიდი ბენეტი აიზენკოტი ეთხოვენ რომ სამხედრო სამსახურში უნდა იმსახუროს ყველა რაც წითელი ხაზი არის ამ შემთხვევაში ულტრაორთოდოქსებისთვის. შესაბამისად ერთ-ერთი გზა რჩება რომ მათ რაღაცნაირად ამდენი წლები ახერხებდნენ თანაცხოვრებას, ახერხებდით თანაცხოვრებას ლიკუდი და ოთოდოქსი სული ძალები და იმედია რომ რაღაცნაირად ნეთანიაჰუ მოახერხებს მათთან საუბარს და სხვა შორის ბოლო განცხადება რაც ჰქონდა ნეთანიაჰუს იყო რომ მოდი ამ თემაზე სამხედრო სამსახურში გაწევის საკითხზე ვისაუბროთ არჩევნების შემდეგ.
2: კი, ნამდვილად ასე იქნება. არცეთა ორთოდოქსულ პარტიას არ აქვს ინტერესი რომ ეს ესე იგი ამის გამო რომ ჩაიშალოს ახლა ეს კოალიცია და დაერღვიოს ეს შეხელშეკრულება რაც არის.
0: და
2: მე მჯერამს რომ ამი კომპრომისი მოიძებნება და სხვათაშორის ეს იცოდე რომ მაგათ რეალურად იციან მაგათ მათ და ყველა მიცის რომ უფრო კაი პრემინისტერი მაგათთვის არ იქნება არცეთი არც ბენეტი არც ლაპიდი და რა თქმა უნდა აი აერ გოლანი თუ აიზენკოტი.
0: მოკლედ პოლიტიკური ბრძოლა დაიწყო ესეთ პირველი გამოკითხვები გაჩნდა უკვე მედიაში, განცხადებებიც გაკეთდა, მეტნაკლებად იქნება პოლიტიკური ძალები, კოალიციები, ბლოკები, დაძაბული ზაფხული გველოდება, არ გვექნება მოსაწყენი ზაფხული ისრაელში, ძალიან ბევრჯერ კიდევ გვექნება ჩვენ შესაძლებლობა გავაკეთოთ ინტერვიუ ვითარებიდან გამომდინარე, ჩავწეროთ ინტერვიუ, როგორ განვითარდება მოვლენები ახლა ველოდებით რომ შეიძლება აიზენკოტმა შექმნას კოალიცია, ასე ვთქვათ, მოლოდინი არის რომ ნაფტალი ბენეტთან და იარი ლაპიდთან. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
2: რამაში იყოდი ბოლოს რომ ეს სტუდენტი რომ ამ შესახებრად აზრის გამოკითხვა რო იყო რომ რა მიმინდა რომ ვთქვა პოსტო რომ ხალხმა უნდა იწურეს ნეთანიაო როგორც ადრე დღესეც ყველაფერი იზავს რომ დაკარგული ხმა არ იქნეს ჩვენ მარჯვენა მხარეში ასე რომ მაგალითად თუ არის ვინმე პარტია ან ვინმე პიროვნება რომ ვერ გადადის ესე იგი მინიმუმ მანდატზე
0: რომ
2: მიიღოს იმას შეაერთებს და შეერთებს შექმნის ისე რომ დაკარგული ესე იგი ხმები ჩვენ მხრიდან
0: არის. დიდი მადლობა. დავით პაპია იყო ბათიამის მერის მოადგილე პარტია ლეკუდის წევრი ჩვენი სტუმარი. და ახლა ცოტა განსხვავებული, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე მინდა ვისაუბროთ. გადაცემაში მოკლედ რომ ცოტა დრო გრჩება, ევროვიზია 2026 უკვე ფინალურ ეტაპზე გადადის. შაბათს გრანდიოზული ფინალი გაიმართება და წელს კონკურსი მხოლოდ მუსიკალური მოვლენა აღარ არის ისრაელისთვის. ისრაელის წარმომადგენელი ნოამ ბეტანი ფინალში გადავიდა, მიუხედავად დაძაბული ატმოსფეროსა, პროტესტებისა და დარბაზში პერიოდული ყვირილისა, სტვენისა და ასე შემდეგ. ისრაელის წარმომადგენელი საკმაოდ ღირსეულად გამოვიდა, მოაწონა თავი აუდიტორიას, მისი სიმღერა დღემდე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ნოამ ბეტანის გამოსვლას ისრაელში ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა, ბევრისთვის ეს უკვე მხოლოდ სიმღერა არ იყო, ეს იყო ემოციური პასუხი იმ ძიმე ფონზე და ზეწოლაზე, რომლებიც ბოლო თვეებში ისრაელის მიმართ საერთაშორისო სივრცეებში შეინიშნება. ნოამ ბეტანმა ცოტა ხნის წინ განცხადება გააორცელა, მოდი მოვისმინოთ ეს.
3: היו רגעים קטנים קטנים תודה שהרגשתי את
0: איחומצי במומנטები გწნობდი ყველაფერს მესმოდა ეს ტვენა მესმოდა ეს ყვირილი მესმოდა ლანძღვა მაგრამ რამდენიმე წამის შემდეგ ყველაფერს სიყვარულით ვუპასუხე დიდი მადლობა ყველას მხარდამჭერისთვის ეს მე ძალიან დიდ ძალას მაძლევს და მაღლამწევს მის ურვე წარმატებები განაცხადა ნოამ ბეტანმა შაბათს ნოამ ბეტანი ფინალზე გამოვა მხარი დაუჭიროთ ყველა ჩვენს აუდიტორიას მიმართა ჩემი გაეცემის აუდიტორია საქართველოსში და სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყნიდან ხარე დაუჭიროთ ისრაელის წარმომადგენლებს ნოამ ბეტანს შაბათს ევროვიზიის ფინალზე. აი ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. 1 საათის განმავლობაში გიყვებოდი დღის და კვირის მთავარ თემებს. გადაცემის განმეორებით მოსმენა შეგიძლიათ შაბათს, ხოლო ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ისრაელის საზოგადოებრივ მაუწყებელ ქან რეშეთ ბეცე რადიო რეკაზე. ყოველ ხუთშაბათს გიყვებით დღის და კვირის მთავარ თემებს. დიდი მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე.